0: jamais seul. Toujours plus proche de vous.
1: Toujours.
0: Fraternité FM 96.5.
1: 96.5.
2: Labari tile o kabo na dendi kine na Jibrila Bukari mamam Alpha Tanko.
3: Nyenze otruku naruka numoro boron wi boro har boro koke narkusu inna suba ba manon ku ko gonu wakti na kan ho la mission la barki le konton ton iban kawno se naruka dindikine in sin naruka fratente wi la wet lay faham ton bene ine kamyo borguna kakwina niame nije ganna kuna memno win turaniyo naruka won ten kun haraka wan waniyo aya kala sabutu tu maha kala barki le di konton na ke bo hinze beru ka okina etudian yo kan kin pe france ganna batre ganna na keyo kweyo narukan yekteyo fefeka kin ko gonun binni lawartiladi ana kulpay lamba le matinal wi lawartilani hantun larbu gannayo kawkinna emirat arab naruka ibene ganna kamme kan gonu ko dan krese alkawlihi no naruka mogine ko main ko gonu lawartiladi ana kulpay lamba le matinal wi lawartilani hantun har kiriki amo gonu nun kulpay kokari tutuma ka bine gonu ko te nalla sabutiye yo kanza lawartiladi ana kulpay lamba le kat verite wi lawartilani hantun zama jia won gbete oro kawki na assemblée nationale gbetiro kan gonu nindo ko gbete anakin makin nan kawo win goido kan dongunna naruka kan nombara batro gbeterio awin barugi nyenon tense ngonu ko gbete no alkawali bon na gomnansi le cadre vérité win la wati la diga no bani kadia kweneme alada seku ganna kunana un conseil fo hansi kan sube zamane hansi di munu kite nyena na nama ala afukuna ezaya anala sabutu tuma ha matin libre win la wati la nyihantun conseil économique et social CES woka kiron goni win ganna semino do kam kaw kina département yo un gbe yo un seni la wati la di ana kulpa ilamba la busol win la wati la nyihantun ibene un soza yo jagwenu zama di un bona agonu kogonke magwete ekahima bine mojine kuyo inido kamena la wati la diga no bani kadi akwene me inwi gabi ganna wenu kania bine kokari tutuma ka gonu kote yina akwe ko barayo bonwo la karkano indo kame naruka mojine kuyo indo kame la nation wi la wati la nyihantum bine un mojine kuyo awin seni la sabo kan gonu kote la wati la di ana kulpa ilamba la nation wi la wati la diga no bani kadi akwene me goido birbirio kanna niya zakai mamagisi bine un mojine kuyo ante katontonu kabisa naya la wati la di akan tumme iwin zama diya ungbe teodo ngunna niya me nasara girurubin kan nawaran kaki nido awan duwente awin jibri waran kaka afwasi saa nasara girurubin kan nawaran kaki niye noruka iba wan awin lasabu mate fario indo kame mwagine kuyo maini kate neka kwe nasara girurubin kan nawaran zaki ninza niya kago mnansi ogunna naruka kukaritu tumaka mbahini kate alfario se la wati la di anakulpa ilamba nyezo utruku nakunu moroburum weboro harboro ki narkusu o la misio la bretilo soso no sen suni kabisa naya san na banyene gunu ko war ba me kul pese de ak suba arzumana
0: jibril la bukari mamal fatou émotion

0: wetin dey dodonu to se zo atoleton
1: meche honton hota kleon kleon do to tole mi mi me bi mi ma fon gadia hota kleon kleon egbeton mi abesin hoja ma fraternite di ewa wa do we ma kweton jibodo Urbain Abdel Aziz Patia ENDST do topo la zo atin meri kutonuton do edigosin alileto nu yuwa dewe eyin bodo sorin to bileme koja ema le awon abodo boda moten botian eyan khoto edo tode tode me bona yi agba wonen wonen eyin kan 2027 o tito me e sorote nu kezezan nu konu konton biwero khojla we mame khojla we ma la busol eton egbe e awon do ema kweton jibodo do atakora e je khabo eni le wa vopon tata mi tonle khojla we ma le awon abodo soja mi ton e no pe nu kundo awon mana wa to mi to mewu bodo aija yiwu lepo jogbe nu yin gbe won se doye bodo iri makan apahwede bonunun to o khoja e ma le awon abodo nu e kan kemi se ba pretoria to ho leyin wa ene e nado bona se do to mi to mewu se do azan de vogbe khoja e ma japata eton egbe e awon do ma kweton ji bodo do nu wiwa bodi khle le e ma to odo pol e nu kan yi aikun gba dogbo to mi ton le tenemeon romia de leflin comme grand sous soledo yedi ma don nu kan yi e do khai ton me dogudo khojla ma jakpata do po le awon labodo lo afrique du sud du sin to meon we kemi se baton e enado bona se do to mi ton meon ele si se do azan kogo abokwisun novembre e jawe ton khojla ma quotidien l'observateur eton egbe e awon do ma kweton jibodo nu voto edo nu kan yi edo dogbo ikun gban nu wiwa me eyin polu territorio ton wada ido nunu konu konton e na sepo bozun fan e koja e ma le awon labodo da zo khwe e no pelu kun do do nu e se zo wiwa wo meda ho il fid vital a khoton di we e so enu gan directeur e na no fine e koja e ma info matin eton egbe e awon do ma kweton jibodo jogbe nu do nu konton yi edo azo wiwa kan enu bodo mele polopolo ni lebe sen edo ache edo e meyin do de menu gbasa to mi tonton koja e ma le awon labodo azo be benu furitus kole khwe e lo meton ani uto e to khodo to politisien le o e ka mo ye so mo do khwe e lo me han nu e khoja e ma kan bi o ene bo khoja e ma le quatre verite e ton egbe e awon do ma kweton jibodo nu kan yi to gbo ikun gban to mi tonton e na ma le o nu kabio question aizen we edo antun sin canton we to bona tun nu voto e into gan gba sa ton e koja e ma l'informateur e ton egbe e wa won do ma kweton jibodo do de menu gba sa mi ton jogbe nu yi to poda gan me tene sin juno koja e ma le awon labodo pele kholu e su yesu ton azo e ye me edo to pon le meon na wa o we ye kedun do bona do fo kho ta klen klen egbe ton mi a fo do koja e ma gaskia ni infoji e awon do ma kweton jibodo bona de ya jijipo bonu eblogbon denu mebi ni monu duo wada isepo to vilero doko weyin nu nu konu konton e ezun fan e kota kreun kreun egbe ton jeofru atoli e wedon monji bo mesen to mi ton franso adosu dosu mejo mesen sin kwena bo khanu mi bodo eni bo iso nu ho

0: se ka o salama iriga ina ho yenze
1: una uru
0: na iba ni kanoma ma be ibere
1: haino tanja ibrahim bamora
0: de ibrahim za bamora igo nu ko gar no se
1: so kini ka go na ya
0: naam
1: wona ma akenye wote an sawa borose
0: mhm
1: na de boro bomo na ngene se ni wona ma de asukura na san san Jizo kaa za monso, kimi no, akane hei bongo seno, kimi.
0: Naam.
1: Hei, abanyini kate ya, waburi.
0: Naam.
1: Hei kaa uti na masa, mimuna yoka, mkume falani kuna hinyu bongo.
0: Oh.
1: Kuu asara ote boronse.
0: Mm-hmm.
1: Nya igu sinza je yo, nya nsu kwa kura nanyadi.
0: Mm-hmm.
1: Aseni ya aga aduru kwa.
0: Mm-hmm.
1: Nanukuru.
0: Go,
1: Aha.
0: Akia ndukadi woka guna hoyo di.
1: Ndadi hoyo di. Meji neve kameno me.
0: Mhm. Nye farani kuna bine nsube woka guna hoyo di.
1: Boro uka nguna. Maya ba unukati nye hoyo no.
0: Rikwe.
1: Eta uki na matino pa.
0: Igo masansa Ibrahim.
1: Hey.
0: Ikwe mainote. Nobini.
1: Abiri ya kaa asina guna na makula na sini difa.
0: Naam. Ndiya ima ya kaa noki Ibrahim za Bamura agonu kuchi wuka memuna wuka nkinko yali zan sinna kwe. Nye di mwambi na sharia kwe kwa gonu me memuna kiyo yungu in sharia ga nikana memuna nam. Nye memuna da kwe da te borfo yungu infari kuna debine borfo fu kuna debine borfo yungu infona kwe sara. Ni memuna kwe kamebatonga. Hamwa kienyo kweko gonu, noru gonu kamba bana ali monsaraka hakuweba hinikate. Nyenzi kuu salama higa gina ina huyu nyenzi.
2: Salamu aliku.
0: Wa aliku salam.
2: Rashida ana aliku.
0: Higo nuku waga anose Rashida ana.
2: Akata nku, memuna sene kandi bahawa sene.
0: Oo.
2: Kwe bobo nuka gona, abara memuna sene kerema kwema.
0: Uh-huh.
2: Alma, wame muna uka gona, naka higi hankine monsin kama sene.
0: Naam.
2: Ake, Aku belum mahu gakuk gakuk nanti. Kau kau ini dia. Ali kau kau iba mem kari ini kajere. Wari jisim atau wari jisim yang mana tu? Susulan. Nazar, nazar iba hasil nunggu nasi tu nunggu. Sudah faham nikah tu. Dah ini nasi.
0: Nam.
2: Ijele kau anasi.
0: Rashida ana.
2: Nam.
0: Kam fajio kani na. Mbei dendi kine inkafu kweko gono kai kinko gwang kario kiregano. Kam barawanwani. Memuna kiyo yogonu nye memuna keruma yogonu Mbora zanki ngu memuna keruma Mbakarata aseno fuku na demete Saadi mi ya boku la za mwayo na hanyo niya Nye na ngu ngonu kote ngu memuna keruma Madia aba unu kapwe nufaba Mpobo mbatantere mwa aseno Saadi mbaka aga mpobo bine mbadu wa wanfa

soku da baru buru da baru bawo da fraternity we shadaki yemmo kuro bawo de kono barati amo kuro ana e gele mini sayen kole kolen sen mo esoko seni soki ya duare wesio bawo de kuro wow be kuro

Miensan wa meru bisi bo tim ba do maya sala ngirmo ide su gya ko ide su kon gen pian sia be sen waru so in wa para ko ni men saka no da beru ne ra gaso mi anda ko aton garan na pai sina batero in kun wa andune yes amen men na si bi ba bin ari karu kar sun na wa ni we ni su yi biya wa in wa ni asa ma gara mi kuro men na sa siara gen gen ide su gi ak men sia be sen waru so kun gen su de su de Fie wuri duke o Mie isa wa dano Mwantia wa mea Mie isa ba ne un damo ugus no mo Yensoni na siara na tabra genge bebe Iman swada ki sa una noge turu ndi senka madari girari Jiso gya kumpe akira me Kusun kasun tron wa kuroko bando bandi ya suna kongura mamini kwa mbe dabaru benu wa siya bine tingira gya Na tabra wa minu wa nano kana Ma kongu kuroko bando bandi

nou kaita. Yesu nese. Yesu okra nou so. Yesa kro kwate mo. Bedro deo.

Nzi uturuku naruka numu oroburu ngui boro kharuboro kuchi narukusba mwono kwe kogonu ifo yontono kulpeiga on indu kogonu na lamis na saragiru rubinka na waranka kinidu amdu igante awenjibri waranka kinita kintega no igonu san naba nyene igonu kumware ba me kulpeise wakti na kanywi laburu iba nzanose tamata manaruka dindikini laburu mbunu iba kwe nanose kasima nabi Nguinga na kwe naruka bero birbiru harkusuyo ne ngu meru na prefuyo ndikere ngoro infayi. Fayi tutuma ka nte yano ibeneme na miwa mbazi minu gusan idu. Gusan idu diga nuko barayo na gusan yodi mete mbate kuo kari tutuma mwagine kuyo ayinkate kimi na afo. Awunse ni awin labari iba zanonse tamatama di unindoni. Labari ka iba dobo nanonse nyano. Inwe ngbetirio ka kiro mkwe kogo na zamadio ngbete odo lea afoyo ngonu kukivoka boru waranza kini iga nankamu.

azanose tamma tamma ne unindoni inisarati ka ate ko hundia fo ka atuka ununa anyen na ba sin na abi onye na ba kwe unu plekame yeno ezaya ate ko hundia di girwe kini na kwe ko gunan inisarati te ya zan hunde abon labari go ne ka ibazanose tamma tamma ya kayikte para kon alkario kuna katiga ifo ya te nyano ko aloasifo ye weki ni takinze ka kere kuran ya na adi ya zan hunde bifo na sutura ifo talata na batri khandu igante o amun kibri waran ka kin kante abon labari go ne ka ibazanose di wakti ya ka kin labar fo wan yo gonu ka alfatan ko abazanose kastero nyano kamina ino kumanna aginde Nyenzo trukunaruka numoro boronki nkante ifo yon tono kulpei gaze kaina kino se yon labari jindo kuna labari sindika iba kwenna anose nyeno ibine gano kuna kukarito utuma kangu bambate zemine wanu wanu kambaini kate gusam wanu wanu kambaini kate mwagine kweo aini kate deya yeno mbaturo kina pool development territorial awinse nika mumbini di mbaru kusam wanu wanu yoza gusan yori ga sari kirun makula naduka gusan wanu wanu yori ga idu nyeno mbate ibene gano kuna deya zemine di nyeno mete imbeo na zemine wanu wanu yori kambate ga idu deyi baza mansa ine kameo maki kwaraku kwarakaza wo akulpe mayi marugu maki gusan sintena mayaka marugu ya kweni maki gusan sinti gusan inkantena ya na gusan yori tete ali ga idu sari gusan idu di mwagine kweo nunguba mabe gusan fokulpe ide naza kwaro kan kweko gonu gusan dikunani mkulpe mbogu nania folonku nukuri folonku lakari kanyo folonku mwagine kweo unia nyanu mbogu na Deya saali mbogu na harukusu kamba za nindo. Deya awin kumono inwingana kwe rumiada wadai naruka gwero biribiru mwin harukusu. Marigante kwe naruka ibine mename wa prefio di mborweki ninkari. Iba ya kaki ikbaro mwin harukusu. Meru na mborweki niye mkulpai na kumodi te inwingana kwe rumiada wadai awin bete udo. Deya kumodi la karikanyo mwagine kwe bukata biayu. Akulpe unse ninyi nunte. Naruka gusa wanu wanu yuka mbateri. Mbaka agari abana no bine. Dengu bae foteo mabika ah binyo kame. Dei ni katea. Abana mwogine puyo mate. Dei na ezaya marugu nyeite. Nyeina ate binyo abana mwogine puyo mate. Nyeina ukina pool de development territorial. Dei unse ni imbe. Miniska kire okula naruka bine zemine. Bene zemine wanu wanu mwagine kuyo decentralizasyon doa kame janvye ya wideo. Anameke na wanu wanu za kuki unezaya abana no bene mabe bangu bae foteyo mabe nukaza nina ima mate mwagine kuyo ahinikate na. Rumia da wadai inwingana kwe na abu anameke na wanu za kuki buka kimisabu na kwe kubaradu. Domi mwagine kuyo asu inikate see uzaya magana zaya bungu. Nani ya okanzani nina abana mwagine kuyo. Naruka bene hurika iguna ainikate eka ahima wairwa dipene za imwe prefeo no ibaki meru wanu wanu no ibaki bido biribiru unharkusu kan kulpe ngoni ndo nki walai bine yona kwe kuburu nania hino na kukario ka bene guba amte bene mena meo kuna mbaka agade inika za tenye na gusa wanu wanu ite pool de development territorial nye inika akulpe ite de mbabi a kaza dingu ba mate dinte a dingana dinte nun kaza abara soki luka nyakaja christian wikimu marigante anuka ahmed bello kisama kiroma duko boro na borosinte kutono mu meru na borin kante wida mu meru na borin zante kiran duko boro na prefet littoral do kamena anduko boro na prefet albori do kamena kulpen kinyo binayi naruka mekino marigante kwa naruka niya oka gomnansi oza iba la sabu wanu wanu yote saadi ganna kulpe mainika kamedam mwagine kweo ainika tena inadia labari kere nuka iba gobuziri no sena labari ka iba kwe nano seni nyeno iba to imu zamadio umuin bete udon za bifa borfo gonu ko labari oza koki borwaran za kiniga fo kwe ko gonu ka zamadio mbe todo ndon gonu nyen nanka mbe nsu gwe za kwene hao za itv do kame ne ya mfagi
naduka harukusuwa anwani uka kilu ngonu zama jiodido kamme.